0: måte som han var specialist på att ha sån ekko på gitaren sin.
1: Okay.
0: Han gjorde faktiskt en jävligt bra låt som heter Solid Air som egentligen rätt och slett är en hyllest till Nick Drake.
1: Oh ja.
0: Det som är liksom sån vem kunde tro att du skulle ända upp sån when you're living on solid air. Och det berättar John Martin däremot var inte en Nick Drake, han var en bullrande skotte som drack sig kanakas vid en vär anledning och levde ett liv som definitivt kan kallas hedonistisk.
1: Men han har levt ett liv som är slut då.
0: Det är väldigt slut. Han jag tror de måste kappa han först ena benet så det andra benet och så var det liksom all inmaten hade rökt.
1: Okej. Okay. Och så är det röksopp också för de som är hypp på sånt.
0: Oj ja. Men och de som inte har lust på röksopp, de kan då göra som Robert Wyatt.
1: Ja, jag gör alltid som Robert Wyatt.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och drar bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armen så jag kan stå still i luften. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag måste se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag, vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Flyr från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn. Överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr, slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket, in döra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn, jag stod på tå och plockat ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap. Det var uttryck där ute, främmed och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor, i böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällen, länge före jag hade varit bortenför Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt var jag flyr, leker barn. Överallt var jag flyr, berörer människorna varandras hud. Överallt var jag flyr, gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt var jag flyr, gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flög igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon fallt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är något jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bilde från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge, så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt, någon tar bilde. Någon tar bild av en förbrytelse. Någon tar bild av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva. Något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007. Detta bild av hävn, av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: Det är väldigt många som lider I Russland, det är väldigt många som lider I Kina. Det är väldigt många som lider I Nordkorea. Men det gör det väldigt vanskligt för oss att kritisera den retoriken de har med atomvapen när vi själva är med på stötten liknande retorik och det är det jag tänker det handlar om då att här måste vi på något sätt vi måste döma likt och vara lika tydlig överför USA när de driver med en oförsvarlig atomvapenretorik som det vi är överför Ryssland. Jag får frågor om liksom, ja, men vad kan man göra då om någon bryter loven eller normen men det handlar på något sätt bara om hur starkt vi klarar att laga den. Det är ju lite sånt som det är en grund till att politik inte kommer när folk dricker pils I parken vanligtvis för det är lov, det är inte lov. Men vi syns ju inte det är så viktig lov så vi bryr oss inte om den normen på något sätt. Så ju starkare normen är då ju större sanktionsmöjligheter har vi också. Och där handlar det om att hvis vi behandlar ting olikt så blir disse lovene väldigt svaga och disse normerna väldigt svaga och då beskyddar de oss heller inte. Så vi måste på något sätt jobba för att det blir så starkt som möjligt.
1: Vi hör ju genom våra stora medier I hvert fall mest om att vapen är vägen till fred och att nu ska Norge satsa på atomvapen också. I tillägg till andra vapen den stora vapenproduktionen vi faktiskt har. Har du känslan att det är hopp när du drar runt och snackar med folk internationellt?
0: Ja, jag tror alltid det är hopp och det är mycket hopp I att mötas och samarbeta om och jobba för något annat. Och så är vi ju I en väldigt vansklig situation att man brukar den situationen vi är I när det kommer till att det är stor frykt då, för Ryssland bland annat men också för jag följer en liksom fryktretorik generellt om det handlar om kriminalitet om det handlar om att ja, man brukar det till att rättfärdiggöra enten å ruste opp, at politiet skal få lov til å bære våpen, at man skal kunne være strengere I veldig stor grad. Og den fryktretorikken tror jeg farlig da. Den må man på en måte kjempe mot, for vi vet jo at det ikke fungerer så godt, og at vi heller må snu oss til forskningen. Og vi vet at det fungerer ikke så godt å straffe kriminelle, eller yngre de eller rusmisbrukere for den saks skyld. Vi vet at det har veldig, veldig liten effekt. Det har vi forskningsresultater på, og da må vi også gå til det. Og det samme gjelder jo, vi vet hvor farlig våpenkappløp det er ikke lenge siden andra verdenskrig. Det ikke lenge siden den kalde krigen. Vi vet hva dette kan føre til, og da må vi også faktisk tørre å ta de diskusjonene da. Og det synes jeg vi gjør I for liten grad, men jeg synes absolutt det finnes håp.
1: Du snakker om den fryktskapingen. Vi kjenner den jo nesten på kroppen nå, synes jeg. Jeg kan jo ta meg selv og bli skikkelig redd og bekymret. Ja, barnebarn. Hva gjør du? Du jobber jo mye internasjonalt. Du jobber organisasjonsmessig med disse tingene. Og du träffar många människor, det må ju hjälpa till att bevara hoppet. Men vad gör du personligt för exempel? Vad är det bästa måten syns du att jobba mot den frykten som kan lätt ta överhand?
0: Här är man ju forskjellig då, men jag tror att det är väldigt viktigt att snacka om det och så tror jag det är väldigt viktigt att göra ting sammen. Igår var det en som fortalte mig att når man så på sånn lykkenivå, så folk som har liksom litt lavere empati, liksom jevnt sett, kanskje litt lykkeligere. Og så ser du de som tenker at ja, det her kan ikke jeg gjøre noe med. De liksom kan jevnt over være ganske fornøyde. Og så det de som tar inn over seg hvordan verden da, som veldig langt nede. Men så det de som ser hvordan verden tar inn over seg, men som har fellesskap og jobb mot det. Og de liksom på samme lykkenivå som de som ikke bryr seg så mye. Och jag vet inte hur sant det är, men jag tror det är väldigt mycket kraft I det att jobba samman då, och att vi är helt avhängiga av relationer. Att det är mot I relationer vi blir till. Så också privat så tror jag det är viktigt. Och så behöver inte alla jobba I organisationer för det. Man kan jobba med dessa tingene på väldigt många olika områden. Det kan vara bara med vänner eller man kan göra det med engagera sig I barnhagen, engagera sig på skolan, där man är på arbetsplatsen. Men det tror jag är helt essentiellt då. Så det jo vanskelig å liksom, lage en sånn diagnose på hvorfor vi har kommet dit vi har kommet, og det kan helt sikkert være mange grunner til det. Men jeg tror jo også at den framveksten av sosiale medier og den ensomheten det har ført til for veldig mange, spesielt unge, og det enorme fokuset på seg selv og selvrealiseringen virkelig har bidratt. Man kunne møtt mye av det hvis folk hadde fått en mulighet til å jobbe for noe som var litt større enn seg selv. Det også veldig skummelt hvis du ikke får det til. Og du på en måte din egen... Det din skyld. Det jo også en stor bør å bære for mange, spesielt unge da. Som jeg tror med på å bidra til at man har et samfunn nå hvor høyere ekstreme krefter lett kan få fotfeste.
1: Så bygge nettverk, bygge fellesskap, finne anledninger, små og store, til å være sammen, kan være en god hjelp.
0: Det tror jeg.
1: Fjorårets fredspris gikk jo til altså overleverne fra Hiroshima og Nagasaki. Det var jo en meningsfull pris, helt i tråd med Alfred Nobels testamente. Du har jo vært i Nagasaki og Hiroshima nylig, har du ikke det?
0: Vi var der i august i forbindelse med at det var 80 år siden Hiroshima og Nagasaki, bombene. Og det jo en veldig sterk opplevelse. Nå har jeg vært så heldig å få truffet overlevende flere ganger, og jeg tror kanskje noe av det som sitter mest igjen hos meg med å treffe overlevende, hvor reflektert de over sitt eget ønske om å om hevn, at noen hadde det i starten, men at de har det veldig lite hevn det snakk om. Det ikke sånn man kommer fram til en bedre verden. Mange som virkelig ser på også de forferdelige handlingene Japan gjorde under 2. verdenskrig, og heller sånn det vi må gjøre nå bli enige om vår felles menneskelighet på en måte, og jobbe for at å drepe i en så stor skala ikke greit da. Og det jo veldig kontrast til mer den hevngjerrige og kampviljen mer sånn med våpen som man ser ellers i samfunnet. Så det synes jeg veldig sterkt å se. Jeg jobber som sagt i ICAN, og vi hadde med oss noen politikere ned til Hiroshima og Nagasaki for å vise dem. Og jeg opplever jo i stor grad at også de som skal være med å bestemme dette, de har jo 100 000 ting de skal mene noe om og gjøre noe, og de jo i et sånt race hele tiden for hvordan de skal komme på, hvordan de skal vinne narrativet. Da. Og at da det veldig bra om man kan klare å ta et steg tilbake, og at de også får lov til å være med og oppleve ting, for jeg tror vi mennesker trenger det i stor grad da, for å virkelig skjønne hva det det snakk om. Og det har vi glemt når det kommer til atomvåpen i dag. Det på en måte som om atomvåpen et våpen som kan brukes, og så kan man bare fortsette etter det. Mens hvis noen faktisk bruker det, så vil verden være veldig endret da. Og hvis det blir en atomkrig, så kommer de aller fleste av oss til å dø. Ja, det jo veldig voldsomt. Det gjort en del forskning på hva som vil skje hvis det blir atomkrig mellom India og Pakistan, som også har atomvåpen. Og som jo virker veldig langt unna oss, men som land med ekstremt tett befolkede områder, så veldig mange der vil jo dø. Det snakk om 100 millioner og over det. Men også i Norge så vil de fleste dø ved en sånn atomkrig, fordi klimaet vil endre seg så drastisk, så raskt. Da. Og det å faktisk ta det innover seg, og ta innover seg hvilket maktspill vi på en måte har lagt våre liv i når det kommer til lederne vi har i de forskjellige statene nå. Det veldig skremmende.

Hon tror att hon är en drag queen för att det hon är. Hon är bara den hon är. Hon är sminkar sig mycket och har en karaktär ganska sån gärn karaktär. Hon har en ny singel nu som heter Pan ett land Pandelom. Jag är inte helt aldrig helt säker på hur man uttalar 66 sina titlar. Plata hennes är rätt runt hörnet. Kanske hon kommer till Oslo med den I hånda. Det hade varit väldigt okej. Men I mellantiden så får vi ta oss I taket med och höra henne och det kan säkert se henne också hvis det går in på detta internetet. För hon är ganska sprä och crazy. Och här har vi alltså Pandelom.

Yeah, applaus för Peter som hade första live-set här på länge. All online. Bowser-baserat synthesizer app.